боюсь. В кармані прохолодно стало. Куди я побіжу, 17 піду? Куди? Скажіть йому. Це ж родина моїх дітей. Та й хто? Да, я боюсь. 20 лет сестра проработала, прожила. Скажіть мені, куди я побіжу? Да, я боюсь.